0: 選ばれるじゃないか。この世の真理は死だ。死ぬか。そう。
1: 死ぬか。
0: そう。選ばれるじゃない。中学のものの中にある。中学のものの中にある。神父様なんかしか信じない。神父様なんかしか信じない。選ばれるじゃないか。この世の真理は死だ。
2: 中学
0: の
2: 選ばれるじゃない。
0: 死ぬか。そう。特別な世界で、これやるか。もう可能性ない。
2: 目を映る、その目で映る世界を
0: 描く。死ぬか、死ぬか、そう。選ばなくちゃならない、死ぬか、選ばなくちゃならない、選ばなくちゃならない、選ばなくちゃならない、選ばなくちゃならない、選ばなくちゃならない、選ばなくちゃならない、選ばなくちゃならない、選ばなくちゃならない、そう、選ばなくちゃならない、選ばなくちゃならない、選ばなくちゃならない、そう、この世の真実は死だ、死ぬか、選ばなくちゃならない、
2: 死ぬか、嘘をつくか、
3: 選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。